0: श्रीदीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to veľmi pekné vás znovu vidieť.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Ja som sa tešil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tú zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom svete.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu
0: na druhý. It means it was a connection land to land.
1: Takže tam tie zeme boli spojené.
0: And that's what nowadays the experts are saying, that what they call the Australian Aborigines, they are originally from South India.
1: A preto v dnešnej dobe experti tvrdia, že to, čo sú austrálski aboriginci, tak pochádzajú pôvodne z južnej Indie.
0: So is changing, why not?
1: Mení sa to, prečo nie?
0: The whole universe is moving.
1: Celý vesmír sa hýbe.
0: Everything is working.
1: Všetko pracuje.
0: Our body is working. Our cells in the body is working.
1: Naše telo pracuje, bunky v ňom.
0: And changing.
1: A menia sa.
0: It's nice to object.

0: Je to pekné to sledovať.
1: But that observer should not change.
0: Ale ten sledovateľ by sa nemal meniť.
1: Knowledge, knower and object.
0: Poznanie, ten poznávajúci a objekt.
1: In this, that knowledge is not changing.
0: V tomto sa to poznanie nemení.
1: The object and who would like to see what it is.
0: Ten objekt a ten, kto chce vidieť, čo to je.
1: That changes.
0: To sa mení.
1: Into what?
0: A čím?
1: Into the knowledge.
0: Mení sa v poznanie.
1: And his divine teachings, the Advaitvada, the Vedanta.
0: Shankaracharya, jeho božské učenie Advaitvada, Vedanta.
1: Dvaita is duality.
0: Dvaita znamená dualita, dvojnosť.
1: And Advaita is non-duality.
0: A Advaita je nedvojnosť, jednota.
1: So, what is visible, what is touchable, is changeable.
0: To, čo vidíme, to, čoho sa môžeme dotknúť, sa mení.
1: It doesn't count the time.
0: Neráta sa čas.
1: Time is not counted in that reality.
0: Čas sa v tej realite neráta.
1: So the reality says.
0: A tak realita hovorí.
1: That reality will remain reality.
0: Že realita ostane realitou.
1: So Adi Guru Bhagavan Shankaracharya.
0: Tak Adi Guru Bhagavan Shankaracharya.
1: One of the German philosophers studied his literatures of Shankaracharya.
0: Jeden z nemeckých filozofov študoval literatúru Shankaracharyu.
1: Such a great thinker and writer till now have not been on this earth.
0: Že taký veľký mysliteľ a spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
1: And Shankaracharya's teaching was to the self-realization.
0: A Shankaracharyovo učenie viedlo k sebarealizácii.
1: Atma anubhuti. Means knowing of the atma.
0: Znamená to poznanie atma.
1: Anubhuti means sorry. Anubhuti means the experience.
0: Anubhuti znamená skúsenosť.
1: When you experience something at once.
0: Keď zažijete
1: only once.
0: Skúsite niečo raz, len raz.
1: That will always remain.
0: To vždycky zostane.
1: Such experiences which is we call self-realization.
0: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
1: The worldly changes will be always.
0: Svetské zmeny tam budú vždycky.
1: Many things we forget.
0: Mnoho vecí zabudneme.
1: And many things will come.
0: A mnoho vecí príde.
1: But that experiences of the divine the atma.
0: Ale tá skúsenosť z božského atma.
1: The time we feel oneness, one with God, one with universe.
0: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti.
1: Or to get this knowledge atma chintan.
0: Alebo získa toto poznanie znamená atma chintan.
1: Chintan.

0: means thinking over.
1: Čítam znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
0: Studying.
1: Študovanie.
0: When you want to solve some problem,
1: keď chcete vyriešiť nejaký problém,
0: then you are thinking.
1: Tak premýšľate.
0: How to solve.
1: Ako ho vyriešiť.
0: The person who made the telephone, now these modern telephones.
1: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny,
0: have been doing chintan about this.
1: Robili chintan o tejto veci.
0: Whatever we can get through this telephone.
1: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
0: It is the chintan of the modern man.
1: Je to chintan moderného človeka.
0: Overthought.
1: Je to premyslené, premyslené.
0: Went for a walk alone in the forest.
1: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
0: On the beach.
1: Na pláž.
0: In the night.
1: V noci.
0: Always thinking.
1: A vždycky premýšľal.
0: Experiment.
1: Experimentoval.
0: Then got exactly the result.
1: A potom dostal ten pravý výsledok.
0: And then it was given in our hands.
1: A tak sme to dostali mi do rúk.
0: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
1: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
0: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
1: ale v tejto Kali Yuge,
0: one thing is pity.
1: Je jedna vec je škoda.
0: That all ability of the human
1: že všetky brain schopnosti človeka mozgu
0: is directed outer world.
1: Sú namierené smerom vonku do vonkajšieho sveta.
0: Into the technology.
1: Do technológií.
0: Now everyone want to study something about techniques.
1: Každý chce študovať niečo o technológiách.
0: They are successful.
1: Sú úspešní.
0: But it is limited.
1: Ale je to limitované, obmedzené.
0: It made the human lonely.
1: Urobilo to z ľudí osamelých.
0: It made the human to human separated enemy.
1: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
0: It made the man just like a techniques only.
1: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
0: Two things is missing.
1: Dve veci nám chýbajú.
0: The ethic and spirituality.
1: Etika a duchovnosť.
0: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
1: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
0: Doesn't matter from which religion you talk about.
1: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
0: Many people they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
1: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
0: So this all what is developed in this modern world,
1: a to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete,
0: it is a dry plastic apple you can't eat.
1: Je to suché umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
0: Spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Great saints in past, great philosophers in the past, throughout the whole world, they tried very hard to give the humans spirituality.
1: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
0: Because humans God has made them for other purpose, and that is self-realization.
1: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu, a to je sebarealizácia.
0: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
1: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam.
0: And where I am going.
1: A kam idem.
0: For what I came.
1: Prečo som prišiel.
0: And where will I go.
1: A kam pôjdem.
0: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
1: Táto otázka.
0: So, think over for what God sent us here or gave us such a brain that hidden powers it is in us. We are wasting 100% towards technologies.
1: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
0: Of course, at certain level technology is good.
1: Samozrejme, do určitej úrovne sú technológie dobré.
0: There's nothing to say against.
1: Nie je nič proti ním.
0: It's great.
1: Je to skvelé.
0: But it doesn't solve that problem.
1: Ale nevyrieši to ten cieľ sebarealizácie.
0: If in this technology, if in this modern teachings would be spirituality and ethic education, yes, the man will be today like great rishis in past.
1: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rišiovia z minulosti.
0: Yes, many things, many techniques what they developed was spoken by the rishis or given by the rishis.
1: Mnoho techník, ktoré oni vyvinuli, boli odovzdané rišiami.
0: We call Durdarshan.
1: A to nazývame Durdarshan.
0: Dur means distance.
1: Dur znamená vzdialenosť.
0: Far away.
1: Ďaleko.
0: And Darshan means to see.
1: A Darshan znamená vidieť.
0: So it was those rishis, yogis could see us thousands of kilometers far.
1: A títo rišiovia boli schopní nás vidieť tisícky kilometrov vzdialených.
0: The example, the evidence.
1: A dôkazom toho.
0: During the Mahabharata battle.
1: Počas Mahabharaty, počas boja v Mahabharate.
0: When in Kurukshetra the Mahabharata battle began.
1: Na Kurukshetre, kde Mahabharata boj začal.
0: The blind king Dhritarashtra.
1: Slepý král.
0: He couldn't go in the war.
1: Nemohol ísť do vojny.
0: Because he's blind.
1: Pretože bol slepý.
0: But he would like to know each and every movement, what's happening.
1: Ale on chcel vedieť každý jeden pohyb, čo sa deje.
0: How is my son Duryodhan and my children?
1: Ako môj syn Duryodhan a moje deti?
0: And the Pandavas are doing.
1: A ako sa darí Panduovcom?
0: So, in order to give him this knowledge,
1: a na to, aby získal toto poznanie,
0: his secretary got the blessing.
1: Jeho sekretár a pomocník dostal požehnanie.
0: His name was Sanjay.
1: Jeho meno bolo Sanjay.
0: And Krishna gave him blessing.
1: Krishna mu požehnal.
0: That Sanjay can see.

0: is something which moves us from our main aim.
1: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
0: So that kripa is gone.
1: A tak tá kripa zmizla.
0: Therefore Shankaracharya,
1: preto Shankaracharya
0: is telling chintan, atma chintan.
1: Hovorí atma chintan.
0: Meditation.
1: Meditácia.
0: And meditation automatically have to come to the subject of the atma chintan.
1: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
0: Many yoga teachers in the world,
1: mnoho jogových učiteľov na svete,
0: they are learning meditation,
1: učia sa meditovať,
0: and teaching the meditation,
1: a učia meditovať,
0: but they learn wrong,
1: ale naučili sa to nesprávne,
0: and they teach wrong,
1: a tak to vyučujú nesprávne.
0: The first thing is that they think we don't need guru.
1: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
0: Because we are ourselves a guru.
1: Pretože my sme guruom sami pre seba.
0: And now you see the work of such a gurus, how it is.
1: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
0: Now, you teach the meditation?
1: Naučíte ich meditáciu?
0: And then you said, now imagine the sun rising.
1: A teraz si predstavte východ slnka.
0: And someone don't like sun rising.
1: A niekto nemá rád východ slnka.
0: Are you sure that you want, they want to see the sunrise?
1: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
0: So which kind of instructions you are giving?
1: A tak aké inštrukcie dávate?
0: That is just a sun rising or a dawn or sunset.
1: Východ slnka alebo západ slnka.
0: Is a temporary only to move yourself in a different direction.
1: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
0: But atma chintan.
1: Ale atma chintan.
0: With that mantra and guru kripa.
1: S tou mantrou a s guru kripa.
0: It takes long time to come to this knowledge.
1: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
0: Long, long time.
1: Dlhú, dlhú dobu.
0: So when you do not have proper chintan.
1: A tak keď nemáte poriadny chintan.
0: If you have not learned proper chintan.
1: Ak ste sa poriadne nenaučili chintan.
0: Then you have a chinta.
1: Tak máte chinta.
0: Chintan, chinta.
1: Chintan a chinta.
0: My God, beautiful words, no?
1: Krásne slova, že?
0: But it is completely opposite.
1: Ale je to úplný opak.
0: Completely opposite.
1: Úplný opak.
0: Chintan brings you to the perfection and your aim.
1: Chintan vás vedie k dokonalosti a k vášmu.
0: That's called chintan.
1: A to sa volá chintan.
0: And chinta.
1: A chinta
0: means worry.
1: Znamená obavy, obávať sa.
0: Worries about many things.
1: Obávať sa o mnohých veciach.
0: And that worry is the cause of the fear.
1: Obavy sú dôvodom strachu.
0: That worry is cause of the nervousness.
1: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
0: That worry is uncertainty.
1: Vedú k neistote.
0: That worry brings the anger, hate and jealousy.
1: A tie obavy prinášajú hnev.
0: It's a very subtle power in it.
1: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná
0: that will
1: sila,
0: make lot of cracks inside,
1: ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
0: And it disappears your bhakti.
1: A vaša bhakti unikne.
0: You know we have big talab in Jadan.
1: Viete, že máme veľký taláb v Jadane.
0: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
1: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
0: And now it's only 3 or 4.
1: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre.